0: Možda čini ti se,
1: možda čini ti se,
0: da sve želi,
1: da sve želi
0: prebrzo,
1: prebrzo.
0: Možda čini ti se,
1: čini ti se,

Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim. I počet ću sam sebe da kudim. I da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni kar. Niko izgubi time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kažem ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja, i nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

potroše i ono malo suza. Za navodni dolinu sevdaha i bluza. Svit je tužan, tu nikad neće bit pravde. Za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kao vicu. A ja se pitan ima li smisla pravit dicu, donosit ih na svit. Di su život i sloboda kao roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije.

0: kraj, zato se nadam da postoji pakali raj, neki viši sud, Božja pravda, da presudi i kazni svakog onog gada, žednog rata i žednog krvi. Al ko je bez grijeha, nek baci kamen prvi, ironično, zaista, da citira Krista, jedan od onih što odgojen u obitelji ateista, u mraku, u miješanom mraku, u nekoj dalekoj zemlji, sad je samo u zraku.
1: I baš me tamo donila roda.
0: Yeah, da ne mrzim i bude pošten, iskren i odan, a razliku između zla i dobra nisam naučan, ni od pratra, ni od kođe, ni od popa. Kad su zavladali oni, a šta su pali s kruške, Boži ljudi su blagoslovili puške i ovce slali u smrt za svoga Boga jedinoga, za ludilo svoga ideologa. I kad zavlada mržnja, razum nije lijek i lud

0: u Stolju, došli smo do 9:25. Za one koji nisu slušali možda jutros pa ne znaju u kojoj fazi je cijela ova radijska afera Helena i Tomislav. Sad ćete dobiti malo više informacija o tome. Dakle, Heleni je rođendan i Tomislav tražila je da je Tomislav čestita rođendan i jutro se već javila.
1: Ma pustite sad štrajk. A kad će meni Tomislav čestitati rođendan?
0: Da, žene ima poslušane svoje prioritete. Javljali su se i druge žene kojima se sviđa Tomislavov glas.
1: E, takac makac. Moje Tomislav, prva sam rekla.
0: A, s obzirom na to da se on nikako nije javljao.
1: A, kom baš ne može. A dobro, i vaša čestitka će mi biti u redu.
0: Da, laže, neće biti u redu.
2: Neće, ali.
0: Inače, kad smo kod naše čestitke, neko nam se javio jutros jako nezadovoljan. Način,
3: Velimir.
0: Šta kažem?
3: Velimir je taj koji je nezadovoljan. Kaže da mu se ne sviđa više ova naša pjesma Sretan rođendan, jer da smo počeli unositi malo emocija, kao da stvarno želimo sretan rođendan i to mu je katastrofa.
2: Nismo valjda.
3: Ne. A možda jesmo, malo, ne znam.
0: Ponjalo nas je,
2: da.
0: Isprike, budemo vratili na onaj stari robotski način.
2: Normalno.
0: A sad, uglavnom, na stranu ove naše čestitke...
2: Čekaj, Heleni, nećemo i dalje.
0: Ne.

0: Već dobro znate, hrvatska nogometna reprezentacija je pod starim novim izbornikom ili novim starim, kako vam drago, Slavenom Bilićem, otvorila novi ciklus nastupa u Ligi nacija pobjedom u Pragu. Češka je svladana s rezultatom 2-1, a mi ćemo sad malo čuti zapravo aktere naše ovoga događaja. Za početak sjajni Luka Modrić.
1: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Do tog njihovog gola mislim da smo igrali dosta dobro, stvarali dosta šansi, mogli smo i možda 2-3 razlike voditi komotno. I onda je došao taj gol i tu smo se malo raspali, pretočili smo utakmicu ono gore-dolje, što nama ne odgovara i nema smisla da tako igramo, pogotovo što smo vodili, tako da, ali dobro, na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo krenuti sljedećim utakmicama. Lijepo je opet zabit gol, sretan sam, zabio sam, ako se ne varam, i kad je Slaven bio protiv Italije, taj prvi je, kad je on bio trener, tako evo, sad opet se vratio, opet gol, tako da nije loš. Sretan sam više zbog, naravno, zbog pobjede, tako da, eto.
0: Sretni smo i mi zbog pobjede, naravno sretni smo i zbog Lukinog gola, a do pobjede su Vatreni došli 77. minuti i puno toga je pripremio Perišić, a glavom je za 2-1 pogodio Marko Pašalić.
2: No, sretan sam, naravno, da sam pomogao ekipi danas, 3 boda ovdje, teško je bilo. Kao i prošle godine, što sam rekao, da je Češka jako čvrsta momčad i mislim da možemo biti zadovoljni, a pogotovo ja. Mislim da smo poznati po tome da znamo dobro igrati sa loptom i da je bitno isto defenzivno raditi, što jesmo u 90% vremena i utakmici radili, tako da kažem da možemo biti sretni i idemo sada u nove pobjede.
0: Naravno da ćemo ovu utakmicu komentirati iza 10:30 kad mi se pridruže i moji dragi kolege iz Splita, Rijeke i Osijeka. A za kraj ovoga dijela izbornik Slaven Bilić.
3: Čestito bi igračima, ili najprije obe ekipe, na jednoj živoj, interesantnoj utakmici. Poglavito našim igračima koji na pobjedi, apsolutno zasluženoj. Mada smo se za nju teško morali dobro pomoćit da bi stigli do pobjede. Još jedan put se pokazala i Česi i mi i ove prijašnje utakmice da Ligu nacija velika većina reprezentacija svača ozbiljno, jako ozbiljno. Za nas je ona jako bitna i radi ono što smo pričali prije i zbog kvalifikacija i zbog, gledajte, neću krit, za mene osobno isto jako važna, i da je bila prijateljska bi bilo dobro pobijediti, a kamoli što se radi sad ovako o Ligi nacija. Što se utakmice tiče, Česi su dosta tog promijenili, ne u smislu možda kvalitete, ali u smislu pristupa utakmici, dosta su energični, rade pressing, pokušavaju, pogotovo kad je lopta daleko od njihovog gola, izaći, dosta su hitri na bokovima i u sredini terena. Ali mislim da smo prvo poluvrijeme apsolutno dominirali. Falile su na neke stvari, šut izvana, nekoliko puta je izgledalo da želimo ući u gol, par loših odluka u onoj završnoj trećini, što se danas kaže, ali je bilo jako dobro i pressing i reposjed, dominirali smo i gušili smo ih i sve to. Tako, gol je ono skoro pa visio u zraku. Drugo probleme smo nastavili tako od samog starta, dali gol i onda kad očekuješ da na tome, da to kapitaliziraš, jeli, i da ubiješ protivnika, što se kaže, ono, izgledalo je tako, više izgledalo da će biti 2-0 nego 1-1, i onda uđemo iz nekog razloga koji je teško objašnjiv u seriju grešaka koja nas uvede u nervozu, protivnik izjednači, na kraju protivnik ima i još jednu šansu na ovaj 1-1, ne daje, i opet pokažemo karakter, mentalitet i kvalitet na kraju krajeva, jer damo super gol iz one akcije za 2-1. Poslije toga mirno privedemo utakmicu kraju, gdje smo opet držali protivnika daleko od našeg gola. Onaj gol poništen i to nije šansa, to je jednostavno način igre, je li offside, i to je okej. Okay. Eto, dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak, i to je to.
4: Sportski mikrofon.

0: Dragi prijatelji, mi smo se danas na dan kad smo trebali održati koncert veliki otvoreni besplatni ovo skupili na polutajnom mjestu. Mjesto će se saznati nešto kasnije da ipak odsviramo kako je red kazalište. Jedan mali koncert uživo. Iz inata onima koji su zaboravili pa presvukli kapute i zaboravili da i mi u ovom gradu postojimo. Tako još jednom svoj našoj publici ipak ćemo odsvirati jedan mali koncert iz inata.
1: Koliko puta si bio u situaciji da si nešto radio iz inata? Mislim, ovdje si baš bio iz inata jer nikad nisi imao koncert sa svojim prljavcima na stadionu u Maksimiru, a nastupali ste ispred katedrale, na Dolcu, na Trgu Bana Jelačića, Josipa Jelačića, na Trgu Republike, na platou utvorenja druge cijevi tunela Učka, na
2: Remetincu u kinu,
1: na krovu trgovačkih centara, na stadionu Zagreb,
2: da, u
1: arenama, dvoranama,
2: u studentskom centru, ne, ono, na igralištu Dubrave.
1: Ali ovdje je bilo sto, ovdje je stalno bilo crveno.
2: A, da, to je. No, život je takav i to ti je...
1: I sad će ga srušiti, ali vi ćete imati koncert. Ti, odnosno kazalište i parni valjak.
2: Da, ja se nadam da će na kraju do toga doći, jer to je više sad ovi, kako se zove, stvari koje se moraju ispotpisivati, jer tu je više sudionika.
1: Hoće li biti vremena?
2: Bit će ako bude sada se krene u tu cijelu ovaj, kako se zove, organizaciju.
1: Lipanj je mjesec kada bi koncert trebao biti održan.
2: To bi bio nekakav možda najbolji termin, ali vidit ćemo šta će reći. Tu ima puno sudionika, tu su sudionici ne samo Dinamo i zaklada, nego tu je izgrad i ovo, tako da još ćemo vidjeti kako će to izgledati.
1: To je stvarno tako komplicirano.
2: Pa izgleda da
1: mislim, u vašem slučaju.
2: U ovom slučaju ja sada, kod ovog koncerta je sada stvarno komplicirano. Mislim, tada prije nije bilo, vidio si da su svirali svi jedno vrijeme.
1: Da.
2: Došao si i rekao si dobar dan i ono, koliko to, i svi su svirali.
1: Ali zašto je kod vas bio uvijek problem? Ti si više puta pokušavao sa bendom nastupiti na stadionu Maksimiru.
2: Pa nemam, ja to nikad neću si moći objasniti, ne da si neću moći objasniti, nego naprosto, ja ti neko ko idem nekom teoriju da je uvijek skoro sam rekao šta je najgore i drugu reč, ali biti dijete grada. Znaš, koji dijete kluba. Uvijek ideš na posudbu nekud. Znaš, to je karma je takva. Ne znam zašto i naravno da to, ko što i drugi moraju shvatiti, to stvara kod nas ozbiljnu frustraciju s godinama. Mislim, ne s godinama, jer smo mi odrasli. A šta smo mi od života karikirali? Ja sam napisao za ovaj album, sam napisao Moj drugi dom je stadion. Gitaru. I kad ti pričaš sa ljudima, ne sad radi nečega, nego nama se cijeli život svodi o tome da idemo na utakmicu. Mi smo sanjali da smo nogometaši, znaš, ono, znaš o čemu djeca sanjaju, ne? I to sa cijeli život ti u toj grupaciji živiš na toj istočnoj tribini, ne? I onda jednog dana ti neko veli, nemoj ti da, pa ti pitaš koji je sad ovaj, daš, a toliko se struktura promijenilo, svi se promijenili osim nas. Mi smo uvijek ostajali, bila kiša, bilo snijeg, bili mi zadnji pa se vadili u zadnjem kolu.
1: Ili slavili.
2: Mi smo uvijek, na vek smo bili, znaš, to se stvori taj osjećaj. I to ti neki puta, teško je to progutat, neki puta. To je jedini još zapravo tio koji sad si nekakav zacrto. Znaš da su u jednom trenutku i reći ti najiskrenije, ono, mada smo svi govorili da nećemo potezati to pitanje oko više oko tog stadiona, ni bendovi, ono, kako bude. Ja sam rekao, ma ja ću ga zatvoriti sam. ispod tribine sa akustičnom gitarom. Kunem ti se.
1: Imaš plan.
2: Ne, ne, kunem ti se, ja ću ga sam.
1: Evo, zato... ovo je prijetnja klubu.
2: Ne, prijetnja, nikome nije
1: grad
2: prijetnja.
1: Grad Zagrebu.
2: Ne, nego, znaš, moram podvući neke crte u životu.
1: Tako je, tako je. Trebaš imati
2: ne, po, moram,
1: karakter.
2: Ne, moram više. Već su me doveli.
1: Ja ću te doći snimati.
2: Ne, dođi ti. Biće nas 10, ali će biti... Ali bar da znam kojih je to 10. Tako smo ih naučili u životu nekako... Znaš, imaš svoju ekipu, pa za nas 10-10, eto.
1: Ok, ako nema koncerta, valjka i kazališta...
2: Nas 10 ga radimo ispod tribine, pa kako bude, bude.
1: Ti pjevaš, sviraš i svi zatvaramo.
2: Da, da, da.
1: Mote kablove i to je to.
2: I to je, ne, ne.
1: Ja sam ovo sad sve snimio, znamo dakle koji je plan B, plan C.
2: Pa imamo plan B, dakle, kako sve ode da više da novi ne pišu kad će biti, daš, kad će ploča, kad će tako biti, završit ćemo ja, nas 3-4 koliko nas se nađe ispod te tribine i sve u redu. I opet dobro. I naprosto, dosta me ljudi pitalo kako je došlo i do kombinacije valja, kazalište, ovo ono. Ja svima objašavam koji publici. Dođe jedan trenutak tu u životu koji moraš podvući. Ovo je se ja sam to i rekao i Hasan Efendiću. Možeš ga nazvati, pitaj ga. I rekao sam mu, slušaj, ovo je jesen zima kolekcija koju ja i ti nosimo.
1: I tu se smrza.
2: Ne, jesen zima je kolekcija naših života.
1: Dobro, ja,
2: mi moramo podvući neke crte koje su bile u životu. Mi smo sad odrasli ljudi, idu naša djeca koja se nalaze po gradu, naši bendovi pričaju, ej, zaboravimo, idemo dalje i pusti da idemo u životu i da završi svoj život. Na neki način čist, znaš, jer moram čist završiti.
1: Jesi li onda, kad si već to rekao Husu, ikada razmišljao da svemu dođe kraj?
2: Ma naravno.
1: Što jednog dana... Kad će trebati zaustaviti kazalište?
2: Ma naravno, pa doći će
1: čisto
2: taj dan.
1: Čisto zato nećete moći.
2: Ma i biologija će svoje napraviti. I doći će taj dan, i mi to znamo, ali daj da on dođe časno. Nije ono što sam ti rekao, i to sam u tvojoj emisiji jedan put rekao, bio je nevjerovatno mislim da je to čak Husu rekao naš Škrga tada, koji je bio menadžer jednog drugog, rekao mu je, ne, nije problem časno se povuć, nego je bit časno opstat. To je poanta života. I to je išlo i mene, sam da bio ono Kliljo Balavi koji je to, znaš, ono u tom razgovoru sudjelovao. I ne znam, ono, naravno da sve mora doći. Bilo bi neprirodno da ne dođe. Idu novi ljudi, idu nove pjesme, veselim se svakome, ali ovaj...
1: Nek smo mi još dugo tu.
2: Ma mi ćemo...
1: Početak emisije bio na ruku.
2: Ma oćemo, ajde, šta ti, mi oćemo. Pa, mi smo već toliko toga već proživili, već smo stvarno i bili, Bogu morao biti zahvalni, čega smo mi svega bili svjedoci. To ljudi ne
1: to
2: mogu...
1: smo proživjeli, slažem
2: se. I to je jedan nevjerovatan...
1: A bilo je gadnih situacija.
2: Bilo je, Boga mi je bilo svega i svačega. Music Pub.

0: pozdrav ljudi, ovdje je Baby Lazanja.
1: Ovaj glas koji čujete, glas Oliva Dragojevića.
2: Moje ime, ja sam Kuhour, ja sam član grupe Prljavo kazalište.
3: Bok svima, ja sam Vana.
4: Ovdje je Toni Cetinski.
5: Ja sam Mišo Kovač.
6: Bok, ja sam Nina Badrić.
7: Ja sam Zlatan Stipišić i Boni.
8: A vi slušate
9: glazbenu emisiju.
10: Glazbeni show.
11: Music Pub.
12: Zlatka Turkalja.
13: Bićete u društvu dobre muzike i dobroga čovjeka.
14: Music Pub.
15: Tereza Kesovija 3. i 4. listopada u Lisinskom će održati oproštajne koncerte. Ulaznice za koncerte nema, koncerti su rasprodani, a u Music Pubu poslušajte ekskluzivni razgovor s Terezom kojeg sam snimio u njezinom domu.

0: Kad sam rekao da pjevate za svoj rođendan, onda naglasio sam da ste uvijek voljeli imati drage ljude oko sebe na svom rođendanu. Nažalost, neki ljudi više nisu s nama.
1: Jako puno.
0: Vaša prijateljica, prava prijateljica Gabi Novak, koliko ja znam, to je jedno od najvećih i najdugovječnijih ženskih prijateljstava na našoj sceni.
1: Je. Sasvim sigurno da. I fali mi iz dana u dan sve više i više. Jer to je osoba koja je bila puna, prepuna emocija. Svakojakih. Ona je to dokazivala, pokazivala svojim poklonima koje mi je donosila. Sada, Gabi, nemoj mi opet donositi nešto. Ma ne, to je neka sitnica, mala sitnica. I to je jedna kutija iza tvojih leđa u kojima stoje sve, ne sve, jer ne bi mogla stati sve, ali zato je stala cijela ovaj garnitura jedna ovih tanjura 12 dubokih, plitkih, malih, velikih i ono. I to je baš bilo dražesno. To svaki dan ih imam na stolu. Imam i tu sad kojega. Evo, ovo su ovi. Vidiš. Ovakve neki čaj.
0: Sa cvjetnim uzorkom.
1: Da,
0: ali Tere, kako danas gledate na sve te zajedničke godine i podršku koju ste si pružale vi i Gabi?
1: Pa, tako što smo, nismo maštale o nekakoj slavi velikoj. Niti smo, pogotovo što nismo bili one pakosne duše koje zapravo najviše bih htjela da to ne bude tako, nego da bude malo drugačije, da bude više naklonjeno njenoj strani. Nikad padalo na pamet da kažem nešto slično onome, šta sam Gabi, pa nije Gabi sad baš nešto. Ne bi to mogla reći nikada. Jer Gabi je imala toliko prekrasnih pjesama koje je toliko božanstveno pjevala da svoj put vrlo često zapravo kad čujem Nada, pa toliko tih pjesama gdje dolazi u obzir, dolazi do maksimuma ta njena duša u glasu. Imala jedan poseban alt, poseban, dubok, lijepi. Voljela sam je.
0: Koliko vam nedostaju ti noćni, večernji razgovori?
1: A noćni, to slobodno mogu reći da su bili noćni razgovori naši, iako mi nismo išli po noći nigdje, ali uvijek je bilo neko neobično njoj i meni, kako to prošlo je večer, koliko je sati? 11? 12? Pa nije nemoguće, kako? Nemoguće da me nije zvala Gabi. Pa nemoguće da ja nisam zvala nju. I to ti ono bilo, mi smo se onda pozvali, nazvala na mene. Je pa kaj delaš doma tok? Pa kaj si bila na placu, kaj si kaj tržila, kao kumice reke, gdje smo se razgovarali. Ona se znala tako slatko smijati, tako dubokim svojim tim glasom. Ma bila je prekrasna, bila mi je prekrasna, stvarno. Stvarno drug, dobar drug, eto.

0: Music Pub, radio show that presents new rockers and the best songs of all time.
1: Drugi Diodana, s vama su Krešimir Gotlin i Ivan Fedor.
2: Evo nas, točni ko HŽ. Zagrebački električni tramvaj jutros.
3: Da, da.
2: Kako si prošao s tim javnim prijevozom?
3: A, moram ti priznat, nisam osjetio, ali to je moje osobno iskustvo koje naravno nema nikakve veze sa onim što se događa. Meni malo bicikl, malo ovoga auto i ja to izdržim. Ali...
2: Da, zapravo nama se ništa nije danas promijenilo.
3: To je, znaš, a to je i problem kad gledaš sve iz svoje perspektive. Onda svi imaju pravo na moje mišljenje.
2: To je istina. I ima jedna pozitivna stvar u tome, uz naravno suosjećanje s ljudima koji zaista ovise o javnom prijevozu. Ali jutros... Dakle, ne čujem tramvaj, ne čujem autobus.
3: Da, da, ništa.
2: Baš je bilo tišina, onako, jer ja čujem se one Držićeve ujutro, kak se ja budim ujutro ko sova. Onda ja čujem te prve jutarnje tramvaje ako spavam uz otvorene prozore, ali jutros mir, mir.
3: Mir i tišina, da. Možemo čak u jednom trenu od Azre, kak se zove, 041 ona pjesma, ili je? Kad Zagreb izranja i sna, čekaju ga konduktera 2.
2: Slabo ti znam ovo je asortiman Azre, ali potražit ću, da. Nije problem. Jesi li sad morio, jesi li možda pohodio biciklizam, ovaj show s formulom na Vukovar?
3: Pa ispratio sam to, ovoga, koliko sam mogao, imao sam, pa mislim, imao sam jednu momačku zabavu, ako baš zanima sve koliki puk.
2: Je li bilo zabavno?
3: Je, odlično je bilo.
2: Dobro ste se proveseli.
3: Bilo je onako fino.
2: Ja mislim da ću sljedeću subotu biti na jednoj, ja neću momačkoj zabavi, ali svadbi. Aha. Da ne imenujem kolege koji se žene uskata. Tako da, a dobro, gle, mladi ste, trebate to. Što sad se...
3: Pa nema sad tu čekanja. To je jedna strana, druga strana. Bila je otprilike tako.
2: A je?
3: A je. A je lijepo.
2: Dječaci, dječaci.
3: Pića i...
2: Ja bih u svakom slučaju čestitao organizatorima Crow Race-a. To je stvarno jedna... hvale vrijedna utrka. Mi smo imali prošlog tjedna i stručnog sukomentatora Hrvatske radio televizije. Sad ja moram biti iskren, ja tu puno manje gledam sam biciklizam i ko će pobijediti, s obzirom da je to momčadski sport, pa te taktike, pa onda tim šalje ovog svog napadača. Ja ti uživam ovo gledat pejzaže Hrvatske iz helikoptera, motora, to mi je.
3: Pa to kažu da je to jedna od najljepših hrvatskih razglednica.
2: Apsolutno.
3: To, tako da je, ima u tome puno istine.
2: Javite nam se i vi, budite kooperativni. Čuj, čitam u ovim našim novinama hrvatskima.
3: Ko čita novine?
2: Pa na internetu čitam novine. Ne čitam ove koje ostavljaju tintu po prstima. Da šef holdinga ima veću plaću i od premijera i od predsjednika, pa je li to moguće?
3: Pa gle, pa mislim, sad ako ćemo realno, naš predsjednička plaća koliko je?
2: 6400.
3: Pa to ti je neki ono senior account manager developer, naš prosječni developer ima takvu plaću.
2: Ja?
3: Pa je naš, sad kad dođe AI, to će se nešto mijenjati, ali u tom ovoga sektoru, naš, plaće su...
2: Znači nije neka plaća od prvog do prvog jedva da
3: se rastegne. Ali znaš šta, to je sad, stvar je samo benefita koje imaš. Znaš, tu ovoga treba neke stvari izdržati.
2: Da, stvari su u svakom slučaju zanimljive. E sad, ja kažem, jedino što je nejasno nakon svega toga, mi ni u jednom trenutku nismo dobili stvarnu odgovor kolike su te zapravo plaće u Čistoći i Zetu. Bilo s jedne strane koja štrajka ili iz strane uprave. Gledao sam jučer pres konferenciju gradonačelnika zagrebačkog. Pitanje je bilo koja je medijalna plaća. Rekao da će odgovoriti pismeno. Znači nije odgovorio, a sad ja ne znam stvarno. Jesu li stvarno te plaće velike pa su ljudi s pravom u štrajku ili su velike pa nisu s pravom?
3: A ne, da, ne, neka kažu ljudi što misle. Mene isto zanima.
2: Što si ti rekao da potražim?
3: To je to. To su znala biti jutra, par nazovimo ih maglovita.
2: Dua Lipa, Petu jutro, Burek i to.
3: Evo, otprilike, to i ova pjesma.
4: Kada Zagreb izranja i sna, čekaju ga

0: dobro, to je to.
1: Da, to je jedna univerzalna poruka.
0: Pa dobro, okej, bilo je kratko i...
1: Bilo je dobro dok je trajalo.
0: Mislim da su se i mnogi iznenadili kad su čuli kad počinje taj štrajk. Zapravo da, ti ljudi rade od 3.30 ujutro, to isto treba uzeti u obzir.
1: A isto je našta u svemu tome. Naravno da ne štrajkaju radnici iz Zagreb parkinga, jer...
0: E, si vidio?
1: Da, oni štrajkaju, pa dobro.
0: Ne, ne, vidio sam da kruži jastreb oko automobila i da...
1: Da.
0: Naplaće. Nego sutra je ta utakmica, Ivane.
1: Oj, oj.
0: Kako ti se sviđalo protiv Češke?
1: A gledali smo to na momačkoj određenom stanju, pa nemam baš neke taktičke analize, ali ovoga, odlično je bilo.
0: Ne, pobjeda se piše i to je okej. Okay. A dobro, novi izbornik, treba on to malo pohvatat koncem.
1: Lako, da.
0: A sutra protiv svjetskih prvaka, naš Marko Miličić već je na terenu, javit će nam sve što se događa
1: iz Sevilje.
0: Iz Sevilje. Hoćemo mi, aj.
1: Ma,
0: plitak potok,
1: jel? Da, da, šta je? Europski svjetski prvaci.
0: Ko to, tamo neki Amal igra. Pa,
1: ljudi, volim vas.

0: Joj, zaboravio sam ti reći da danas imam dupli užitak. Mislim, dobro.
1: Ej, polako.
0: Ne. Aha. Tako si dobri nismo. Osim što ne radi javni prijevoz, dobro, to nije ni koristivo, jel?
1: Okej.
0: Ne radi mi ni lift u zgradi.
1: Opa, pa ti ćeš i samo zdravlje danas.
0: Ne, rekao sam ništa, bicikl, stepenica, pa kad se vratim, kako sam izbrdo, tako ću uzbrdo.
1: Pametno. Iako moram priznat nekoliko puta, što se tiče samih liftova, kad ti se dogodi da onako zastane ili da kao da malo poskoči lift.
0: Imaš taj problem?
1: Joj, pa mislim, probljediš. Mislim, ono, ne do, da se nešto dogodi u liftu. Više aviona me nije strah, ali liftova je.
0: Baš čudno. Ja sam imao problem s liftom onim u Eiffelovom tornju, jer one zakovice koje si spominjao prošli tjedan, to mi sve nekako klimalo i staro je to, čuj.
1: Da, pa.
0: Ima to nešto godina.
1: Samo pješke, samo nogama.
0: I onaj, ono mi je već bilo lakše malo u Burj Khalifu, onaj lift je čudo, dođe ti 600 metara do kud ideš gore negdje liftom za jednu minutu ili tako nešto.
1: Uh-huh.
0: Ali bar imaš neki beton okolo, ovo zakovice to...
1: To ne. Ili oni liftovi sa bez vrata, samo kad vidiš što ide ispred tebe.
0: Znaš, ovo malo je problem s tim Eiffelovim tornjom. Staro željezo, veš mašine...

0: ti kad čuješ grupu Pavel i Tonku, slušaš o di su ruke odmah.
1: Odmah, ja.
0: A, normalno.
1: Čim Tonka, Tonka što god da kaže, ja radim.
0: 16 sati 9 minuta, gledam ja ovo vrijeme, kraj 9. mjeseca, početak 10. Svaki dan sunce do sljedećih tjedan dana.
1: Odlično.
0: To je dobro.
1: Malo prekrasno. Ja jako volim kad čitamo i prognoze, čim vidim da je prognoza kratka, recimo u 2-3 rečenice, onda znam da je dobro.
0: Da, dobro. Što kažu prognoza?
1: Za danas ili za sutra?
0: Ajde.
1: Ajde za sutra.
0: Iznenadi me.
1: Čim krene sunčano, te danju toplo i vrlo toplo.
0: To je to.
1: Ma ne, mislim, što ćemo dalje. Ujutro nešto malo magle, vjetar većinom slab, umjerena bura naravno na Jadranu, može biti podno velebita na udare i jaka. Temperature najniže zraka od 5 do 10. Tu smo. Tu smo, sa nulom se gledamo onako, ko na šanku. Namigujemo.
0: A bome je.
1: Da, tu je ono. Zavodimo nulu. Pa otpisa. Tu smo, uglavnom najviša između 22 i 27.
0: Pazi, od 5 do 27.
1: To je...
0: Svajun cvancik.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ne, ali to je, ne znam gdje to ima baš da je takav raspon. Znaš, ove neke dosadne zemlje. Ujutro 15, popodne 17.
1: Da, da. A mi smo, ne, mi smo krajnosti. Nekako da ili jedna strana ili da nema tu. Ali kad smo kod Cvajun Cvancih i toga svega, Oktoberfest, uglavnom fantastičan festival i to, ali nema šale sa Njemcima.
0: A što ako se malo zaigraš? Ono...
1: Pa mislim, svi se zaigravaju tamo očigledno, međutim, iz prve ruke, provjereno, ono, to je to. Dakle, bilo koji pokušaj uzimanja, recimo, krigle i šatora ili krivog pogleda prema zaštitarima što oni tretiraju kao napad na službenu osobu, ali odmah momentalno privođenje i sada, budući da evo smo iz Hrvatske, onda se to i tretira kao, ne znam, potencijalna mogućnost bijega i zatvor. Ide zatvor.
0: Čekaj, ono malo, tamo je puno te pive.
1: Da.
0: I malo se zaboraviš, staviš to u džep.
1: Nema, to baš su ono, ali mislim da njima to je već uobičajeno. Naravno, to je sve ono, taj aparat je jak, ali naš nekako dođeš iz Hrvatske, ne navikneš se baš na,
0: da, baš da,
1: na tu strogoću ovoga zakona. Tako da ako pijete, mislim da smiješ ono raditi po sebi što god hoćeš, ali drugima ni krivo pogledati. Grdo, grdo.
0: Oprez, ljudi.

0: Idemo na Oktoberfest.
1: Kažu oni koji su bili da je to, da je to takva atmosfera da je, da je teško to opisati riječima, da se to stvarno mora doživjeti.
0: Ja sam bio, ali prije pola stoljeća. A tad mi je bilo
1: sve u magli.
0: Kao da sam na, u parku Ribnjak, isto mi je bilo svejedno. Kažu ljudi koji tamo rade, ove gospođice koje nose 17 krigli od kilu i pol, da one zapravo kupe od vlasnika pivu i onda oni imaju i na taj način dodatni motiv što više prodati.
1: Aha, on je na primjer, znači, za određenu cifru, ne znam, 1000 eura kupe toliko pive, ali ga prodaju onda što više, razumijem.
0: Jer 17 eura je ta litra, što nije malo, jel 17-15, tako nešto, a ona ga kupi za 2 eura manje i onda M tringled, M da se tu natuči.
1: Ali evo ono što je meni iznenađenje je ovoga zapravo, mislim, ta strogoća njihovog sustava. Nevjerojatno, evo, priča jedan drugi kolega, bili su na Momačkoj, pak na Oktoberfestu, ovoga, i za vrijeme Oktoberfesta oni zaključaju one romobile koji se mogu iznajmljivati, međutim, oni su našli njih nekoliko tih romobila i dok ih voziš, policija ih je zaustavila i oni tu vožnju romobila definiraju kao vožnju automobila. I opa, ajmo, pušite ovo, kazne, triježnjenje i možda sad dobiš, ne znam, zabranu vožnje automobilom u Njemačku jer si na Oktoberfestu sa, ne znam, 0.6 vozio romobil.
0: Ja znam čovjeka koji voli dosta putovat, možda je bio i na Oktoberfestu. Mijate?
2: E, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Jeste bio? Nisam tam. Ja više preferiram vina.
0: A, dobro.
2: To je moj kraj, ne?
0: Dobro, Mijate, što vi općenito kažete o trenutnoj situaciji?
2: Pa kod mene u ovom gradu je lijepa situacija.
0: A što je lijepo kod vas? To volimo čuti, lijepe priče.
2: Pa, ajmo reći lijepo sve. Jesen je nam došla, pobiramo po vrtu što smo sadili, pripremamo zimnicu i tak, svaš pomalo. Krompir smo povadili, sad se, možda će se sad pisali pupu za neko vrijeme i tak, ide pomalo.
1: Super.
0: To je, nema ljepšega.
2: Da, jer sad idem malo porezati, imam kupina, to sad moram malo to porezati, pripremiti da to ide i tak. Baš idem sad u vrt malo i tak.
0: Ja bih rekao da je puno bolje će prkat po zemlji malo, da to raste, priroda, povrće, voće, nego će prkat po bespućima interneta. Tu takve gluposti.
1: Tako je.
2: Pa nema, evo sad kažem tu ću, sad evo baš sam vas nazvao, nisam dugo zvao, ovaj, slušat, malo ću slušat, onda će biti. Ovaj, Medaković, Davor ima ovaj, njegova emisija, tako ono, bit ću negdje do 7 sati, već u 7 je mrak, tako da nećemo čišće raditi to.
1: Super, okej. Okay. Eto,
0: vi gospođa, dobro ste.
2: Da, dobro je.
0: Škola
2: počela, hvala Bogu. Jutro sam, tak bi rekao, šetao svoju Đurđu, Kostelicu, Kostel sam travu, jedno 2,5 sata. Onda sam ušao u školu, da sam imao neke popreke, tako uvijek posla ima. Masa ljudi misli da mi domari ništa radimo, ali ima posla.
0: Ko to misli?
2: Čujte, zli jezici.
1: Ma joj, to nek, oni pričaju.
2: Da.
1: Rekla je jedna naša pjesnikinja, kaže, neka ljudi govore. Nek mi stave okove.
2: Kažem, tako lijepo je kod nas sva ta priroda, lijepo je, sve fino, fantazija.
1: Ja te hvala vam puno, čujemo se.
2: E, dečki, može nešto od Zizi Topaja?
0: Može.
1: Pozdrav.
0: Evo ga, kreće. ne, bit će Zizi Top, šalim se. Zizi Top uskoro, nego imaš li ti neke podatke koliko tih hektolitara tog piva se popije na tom Oktoberfestu?
1: Pa evo sad ću...
0: Pije koda ne postoji sutra.
1: Pa evo sad ću pogledat, ovoga, da, traje još ovaj tjedan, a evo, popije se otprilike 5 do 7 milijuna litara piva.
0: Čekaj, 5 do... za koliko dana?
1: Pa mislim da je to jedno 2,5 tjedna, tu negdje, tak nekako.
0: Znači,
1: ako dođe 6 milijuna ljudi, pa nije, 6 milijuna ljudi, 5 do 7 milijuna litara, znači dođete tu negdje zapravo litra po posjetitelju.
0: Što bi rekli moji Zagorci,
1: slabo.
0: Žeđ je velika.
1: Da.
0: Dobar dan, jeste vi kad bili na Oktoberfestu možda?
3: Pa dobar dan, nisam niti ne planiram jer pivo ne pijem.
0: Evo ga, još jedan.
3: Evo, radi atmosfere bi možda išao, radi društvo, ono, ali... Vaše radi pive.
1: A to vi si naručite, ne znam, onda produženu ne znam,
3: ne, veliku šalicu. Ne, ja bi neke ili... bez alkoholnoga i tako pa neke, evo.
1: Kavu s mlijekom.
3: Baš pivo. Ne, kavu isto ne pijem.
0: A odkud nas zove?
1: Onda, koji su vam poraci? Onda...
3: Cigareta.
1: Aha, hajde, barem nešto.
3: A od nečega čovjek mora umreti.
1: Pa da, nije da...
0: A gdje ste vi, naš dragi prijatelju?
3: Gdje smo? Evo, prošao Janče, idem prema Zagrebu.
0: Jel gužo?
3: Čekam sad... Pa nema, evo, tu i tam koje auto, tu i tamo koji kamion. Čekam sad da dođem do Male Kapele u onom gužvicu malo. Mhm.
0: Jel volite...
3: Pa možda se raziđe dok ja dođem, ko zna.
0: No. Jel volite čeprkat po zemlji?
3: Pa je, ja sam sa sela, imam vrt. Manje više to žena radi, ali ono, ja sam moralna potpora.
0: Da. Znači, malo po zemlji, malo po ženi.
3: Je, a kako drugač?
0: Dobro.
1: Dobro, hvala, sretan put.
3: E, može pitanje jedno samo?
0: Ajde.
3: Za Krešija imam pitanje.
0: Ja slušam.
3: Koliko je prošlo kak ste se vratili iz godišnjega?
0: Nemam pojma.
1: Tjedan dana.
0: Tjedan dana. Dva do tjedana, da.
3: Dva tjedna.
0: Tjedan.
3: Pa zato kaj, mislim, zato sam i zvao sad ovoga. Osvojio sam nagradu na odgovor na gdje je Krešo Gotlin bio na ljetovanju. Pa još uvijek ništa nije došlo.
1: O, dobro, ali okej, treba njima da dođe.
3: Ali bude.
1: Je,
0: ne brinite.
3: Može.
1: Znate kad ste osvojili?
0: Ja sam problem u tom.
3: A velim, to je pitanje bilo kad je Krešo Gotlin bio
1: na ljetovanju. Da, sad znam, evo, gledam sad po svom popisu.
3: To je dva tjedna, mislim, ako se navaram.
0: E, to je, bić.
3: Tako nešto.
0: A nije otišao taj poštar.
1: Kako ste rekli, oprosti, da se zovete?
3: Damir.
1: Naći ćemo sve, Damire, ne brinite.
3: Može, Damire, okay, hvala. Će. Dečki, svako dobro i sretno svima.
1: Pozdrav,
3: hvala,
1: može.
3: Bog.
1: Pozdrav Kotoribi.
3: Je, bog.
1: Evo, sve imamo, pozdrav.
0: Zalite povrće kad dođete doma i znate sve ostalo.
1: Sve u evidenciji, sve u sustavu.

0: Oj, tuš je bio za točno 17 sati.
1: A nakon tuša malo drugih zvuka.
0: Spavanac.
1: Javljaju se, kažu, ako vas ulove na izlazu s Oktoberfesta s Kriglom, ne ide se u pritvor, samo vam uzmu Kriglu. Isproban ovaj vikend. Eto, ovisi valjda na kog naiđeš. Imaju dva kruga zaštitara, ne može se ni unijest, ni iznijest ništa. Cijena jedne litre je 16 eura. Informacije iz prve ruke. Fina cifra.
0: Čekaj, onda možda ova tvoja priča je bila polu...
1: Onda nešto tu, da.
0: Možda neki dodatak bio u Skriglu.
1: Možda je ovo priča za obitelji, prijatelje. Ko zna što je bilo.
0: Znači, ne ide se u pritvor, nema problema.
1: A voj, znaš, možda ovisi na kog naletiš, ne znam.
0: Vidjet ćemo. 16 eura litra piva, točinok.
1: O, to pa nije to, flaširano je valjda grijeh tamo.
0: Da, to je 8 eura.
1: Pola litra. Pa dobro, ali realno sad, čekaj, imamo tu i još neke podatke, samo malo. Kaže ovako, 7 njih popilo je 45 komada pive.
0: Baš
1: ali i njima firma plaća, pa je odmah lakše. To je fina ova litraža po osobi.
0: Mislim, ja razumijem da je to Oktoberfest i razumijem da je to posebna prilika. Ali pazi, to je masovna priredba. Nije sad to ekskluziva da si ti došao na terasu Oleander i s pogledom, ne znam, sa Straduna. Jer to unutra ima na tisuće ljudi. Tako da mi ta cijena, ali očigledno se...
1: Ali valjda i plaćaš tu količinu ljudi u takvom dobrom raspoloženju. Znaš, gdje svi hoće pojest, popit, malo zagalamit, proveselit se dobro i onda u toj atmosferi sve funkcionira. I klopa izgleda odlično.
0: I dalje, što još izgleda odlično? Ove narodne nošnje, jel?
1: I ovaj je prehrambeni proizvod od 16 eura litre.
0: Evo, angažirali smo da nam u podlozi svira i Oktoberfest ansambl specijalno za ovu priliku. Znači, taj Oktoberfest je zapravo u rujnu i onda završi kad počne Oktober.
1: Tako je, da.
0: To je, da.
1: Pa to je zapravo za zatvor.
0: Ne znam, ja bi od tih Njemaca uvijek discipliniranih očekivao i
1: točno, da.
0: Točnost neku, ne?
1: A možda oni, ali ja, da, ja se slažem s tom. To je dosta čudno. Treba Oktoberfest biti u oktobru.
0: Kako?
1: A ne početi u rujnu.
0: Je to Septemberfest. To smo riješili.
1: Da.
0: Imali što sad?
1: Šta je još da neki sad, rade? Rusija, Ukrajina, da to možda riješimo sad do 18 sati.
0: S obzirom da dosta ljudi sad radi od 9 do 17, 9 to 5, imali neki prometni čep, čepić.
1: Čepić ima ovo jedino na A1 kao intenzivniji čepić, a gužve uobičajene. Evo, stvarno uobičajene gradske, nije sad da je on, ta riječ kolaps, kaos, anarhično stanje i tako dalje.
0: Nevjerojatno, ali istinito. Najavljivao se Armageddon. A kad ono, bolja situacija u prometu nego kad javni prijevoz funkcionira.

0: Da, ovoga. Mislim da će ovaj test vremena pokazati da...
1: da. Dobro.
0: A da, ima ono, mama, nemoj plakati, ne mogu se pomoći. Volim tebe jako, mama, ali ne više.
1: Od...
0: I nama.
1: Evo za našeg čovjeka koji je iz Dubrovnika, inače, a bio je na Oktoberfestu u nekoliko navrata, Def Leppard.